by chtěli da si s nima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Prošli smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Puntape.
2: Jenny Blažić, sama. Zbudila sam se jutrun, medišeće mi bele mi lancuni, suncun okupana. Na kušine do mene ni bilo poznat da je neki spal, aš spala sam sama. I dok mi gutić teplega kafa si gušti sveta prnaša, poltrona do mene je prazna, aš sam sama. Na lungo mare, more ja divo tučeva stene. Čaj more, si i ti samo, koča sam ja sama. Libar na krile držin i misal niman sken podelit, aš sam sama. Večer me zvezda mi se zgubin, sama. Gnjeta judi okol mane. Sibi neš, saki me na svoj kraj rasteže. Hoda mi poć, pobeć nekamo, kade nikega ni. I samo bit, samo.

0: Evo nas, idemo džir po placi sa Kristijanom Kozmićem. Kristijane, dobro jutro.
1: Ma može i dobar dan, ja se isto rano dižem. Nisam povija, ovdje je rano full, ali se rano dignem.
0: Pazi, ja sam budna od tri nešto, tako da meni je već debelo dan, a valjda, znaš, možda tamo negdje iza četiri će mi već biti večer, pa ću ljudima početi.
1: Da, to sigurno.
0: Dobro
1: već. To ko pekari dolazite na posao.
0: Da. Kristijane, evo, lijep je dan, vrući, prvo nešto za osvježenje, možda imaš neki prijedlog?
1: Ma ništa, samo voda.
0: Ništa?
1: Samo voda.
0: Voda je, to je kava.
1: U kavu, bez kave. Kave,
0: da, to je neizostavno. Neki ovaj, što se kave tiče, mogu reći da ju popiju, neki bi se najrađe spojili onako.
1: Pa mene su pitali kako ovaj,
0: intravenozno.
1: Je, tako je. Kaže, skinuo si se s cigare sad, a kako kavu onda? Pa ne mogu sad jedno i drugo. Moram mi nešto pustiti ovaj. Tako da, da kava je baš ono gušt.
0: To bi bilo previše.
1: Da, to je malo,
0: sad,
1: za organizam to bi šok bio, tako da bolje ovako, dobro.
0: Kristijane, džir po tržnici bio što ima li?
1: Ima svega.
0: Joj, to je najljepše čuti.
1: Stvarno ima svega, kupaca ima jako malo, ne znam zašto, da li je to
0: čekaj,
1: možda...
0: Čekaj da se probude ili...
1: Ma mislim da je to, kako bi rekao ovaj Josip Krmpotić, visoki datum.
0: to mi je ostalo
1: u glavi ono...
0: Ajde, može i tako, da.
1: To ćemo pripisati tome, ali ima svega, stvarno ima ovaj... evo, ima mladi kompir po 2 eura za kilogram, naravno. Jabuke su po 3, obične, crvene su, krasne, sjajne. Mm-hmm. Moram reći da... variraju cijene od da li je to ovaj ono što ostane od jučer, danas je malo jeftinije za 1 euro, nemam pojma. Evo jučer je bilo, sam gledao na placi, dole je bilo grožđe 8 euro, danas je 7 već.
0: Ajde, bolje.
1: Da, to je ono što voda nije se prodalo, ne? Ja to tako protumačim, ne znam kako drugačije.
0: Da.
1: Ovaj, trešnje su 8 euro, nekim štandovima su 7. Marelice su poet. Krasne, fine, ja sam ih probao, stvarno su dobre. Krastavci, evo, sve u kombinaciji krastavac, paprika, tikvice, sve po 3 eura. Da, ovdje na drugom štandu sve sad posebno, ono, neko si to lijepo skratio muke ovaj, na tom štandu, napisao sve u šutu, pa kova šiša. Da, mrkvica je po 3 eura za kilogram, cikla svježa po 3. Svježi kupus je 2 eura za kilogram, domaći češnjak je 8 eura, ima na štandovima češnjak po 2 ili 3 komada onako u nekom buketiću po 2,5 eura, čak je bilo i po 2 eura sam vidio negde. Šta je ovo, kapula je 3 eura za kilogram, to je ona što plaćaš po njoj, ona više onako pljosnatija onako.
0: Dobro, usput i malo pročisti ove,
1: tako je, ove te sluze.
0: Suzne ove tako kanale, tako kako, je, kako se to zove.
1: Slažem se.
0: 2 u 1, ako je. Gledamo pozitivne strane. Ja? Ako ne, onda stavite
1: ako
0: masku.
1: Ako ne plaćaš često, to je full dobro. Ove, malo si splaćaš i
0: to.
1: Super.
0: Ako plaćaš često, onda staviš masku za ronjenje.
1: tako je, da. A vidiš, stavili su one staklene ove poklopce od padela. Onako.
0: I to sam vidio. Isto...
1: A na duksu staviš duksu kapuljaču napreti i zavežeš i bude super.
0: Taman za disat. Ovaj.
1: Je. Paprika je ljuta 5 eura, pasiđan 3. Šta je, ovo je tikvica, tako da ovo je šarena, malo me zbunilo. Ona je isto po 3, sve po 3 eura. Ja gledam, evo, i svježa paprika za punjenje 3 eura. Šljive su 3 eura, sve je to čudo jedno. Ali evo, kruškice krasne su isto dobre, 4 eura za kilogram, ljuta paprika je 6 eura, blitva je po 6 eura, lubenica po 2 eura, čak i dinja, pala je na 2 eura, bila je 3 eura, kukuruz, finis slasni, probao sam i to, 1 euro za komad, limun je 5 eura, ima ga i jeftinije, samo treba proći malo više tu placu da se to malo provije, da ne bude na prvu ono, pa iskešiš odmah sve na prvom štandu. Banane su po 2 eura za kilogram već neko vrijeme i neka su. Marelice su, evo ovdje 5 eura isto ovaj, samo je već porcionirano sve u plastikama. Ne smiješ plastike, neko će me zadaviti. Plastika se ne koristi. U nekim prikladnim posudama.
0: Ili tako, da. Pa dobro, evo, mi ćemo onda malo biti ekološki osvješteni, pa ćemo reći one višekratne vrećice za upotrebu, one platnene, tako.
1: Mada,
0: s tim idite na placu.
1: Mada to svi ovaj, koriste još uvijek, tako da ne vidim neki ovaj, neki taj ekološki problem, recimo, ne. to je sve normalno kod nas, tako da. Mada. Možda negde u svijetu već kompletno sve, jesu u Americi su već promijenili, ali eto.
0: A dobro, dobro, pazi, sve više i više ove ambalaže ide.
1: Svaki dan sve bolje i bolje.
0: E, tako je. Sve više ove plastične ambalaže se zabranjuje, tako da evo, ima napretka.
1: Ima, ima, neka, pomalo ćemo mi to lagarnim koracima do Amerike, ajte. To je više manje to sa place. Ima vjerojatno još, bilo je inčuna sam malo onako, to volim pogledati inčuna.
0: Aha, malo baciti oko na ribarnicu.
1: Tako je, da, ne previše, onako malo. Mm-hmm. Bili su i po 6 eura, to kad je po par kašetica, onda je po 6 eura, ali dobro je.
0: Dobro, ova sitna plava riba isto, to je dobar ručak uvijek, bilo koje je doba, zapravo tjedna.
1: Plavicu, ja volim ovu, ne plavicu, pardon, inčun, ja volim jako inčun, nije srdela isto strana, ali inčun mi je onako, marinadu od inčuna dobro napraviti, može par dana trajati, fenomenalna stvar, trajati samo kapula, izdisaš puno kapule.
0: Ovo, za plakanje.
1: Može i za plakanje, onako malo na nekakve rezance, sol, papar, odmah ja to uništim, tako da se odmah pripremi, to jest uvene. Stavim malo octa, ali ako je neko baš ne voli taj ocat jabučni, bolje jabučni staviti, staviti malo vina unutra, da to dobije tu kiselinu, staviti malo grožđica, to volim, to sam pokupio, da, to je arapski jedan stari recept, to sam pokupio jer mi to fora, namočeno je u rakiju, kombinacija ružmarin, lovor unutra, frigane inčune unutra staviti, stvarno je fino, treba dobro ohladiti, imaš stvarno par dana za jest. Genijalno.
0: Odlična, odlična preporuka. Jer
1: znači
0: baš
1: imaš i salatu i malo kruha po i čao, zdravo, doviđenja.
0: Za ovako vruće.
1: Evo, vruće, stvarno
0: vruće. Vruće dane. Yeah. Stvarno je zapravo nauka što smišljat, što yeah. jest.
1: Yeah, hladno. Jer hladno je fino.
0: Hladno, ali dobro, riba. Nutritivno. Yeah. A opet ono da nije sad nekakva kuhanja
1: dugotrajna. Danas ćeš to pripremiti, primjer, danas pripremiš to, malo se namučiš, ono, sfrigaš, ono, kuća ti malo zasmrdi i nema veze, ali imaš par dana, stvarno fini obrok. Baš ono, malo svježeg kruha kupiš ili nemaš
0: da,
1: to, ostaje ti kruh od prije, malo ga
0: testiraš. Kratkotrajna nelagoda za dugoročno zadovoljstvo.
1: Tako je, da. Malo jedno sat vremena ćeš potrošiti onako, sa čišćenjem ribe, ali danas ne moraš ni ribu čistiti, danas ti teta na ribarnici ti očisti ribu i svi sredni zadovoljni. I bude super.
0: Ma, jako dobro, sviđa mi se ovaj dio sa grožđicama, mi je totalno novitet.
1: Baš je fora i još tamo negdje iza osjetiš taj ružmarin unutra, onaj miris i prebolesno. Kombinacija je stvarno super. Mada ja svako toliko ubacim taj, kako se zove, tu marinadu, ljudi su dosta neki zaboravili. To ili ne znaju neki šta je to. To je stvarno fino, treba probati. Za ljeto dušu dalo.
0: Da, i kažeš ovako, vrlo jednostavan prilog, kruh, može i neka krumpir, salata, bilo šta.
1: Može bilo šta i palenta i može biti, stvarno može.
0: E, super.
1: Šta god ti padne na pamet. A palenta danas možeš aromatizirati na milion načina. Stvarno je, palenta ti je, ono, stvarno ti je dala sve, ono, radi sve na što hoćeš praktički.
0: Podloga za sve.
1: Tako je, da.
0: Odlično. Kristijane, puno ti hvala.
1: Molim.
0: Mi se idemo sada dalje osvježavati i to, pazi sad, uz Vaya con Dios, What's a Woman.
1: Bravo.

0: Slušamo Daru, ovogodišnju eurovizijsku pobjednicu i njenu pjesmu Banga Ranga Bugarka je Dara, evo podsjeti. Čujmo i mi svoje glazbene pobjednike koji nas iz vikenda u vikend šeću županijom pa i šire, a ovog vikenda među ostalim pozvani smo u Ičiće, Vajičiće, na 16. dane Ičića. A tko je pobjednik? Ha, Mauro Staraj. Dobar dan, Mauro.
1: Banga Ranga.
0: Ćao, jesi i ovu vježbo.
1: Naravno, novo se posebno pali.
0: Daj mi reci po domaću Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: E, bravo. Odgovor je točan.
1: Bangaranga, ćo.
0: Ćo. E, Mauro, dragi, ti i tvoja La Banda ovog vikenda na prebogatim danima Ičića, 16. po redu. Sve starta već sutra, završit će u nedjelju, malo ćemo evo kroz ovu našu čakulu proći i kroz program, ali vi ste nekako zvijezde i već sutra očekujemo vaš nastup u onoj predivnoj Ičićanskoj lučici.
1: Tako je, evo, tek prave hribarske kveštije, sve manje i svaka čast Ičićanom, ki se dalje trude da se tradicija održi, tako da ki nikad bil neka pride, a i oni ki su čuda puti bili, siguran sam da će priti ovaj put, jedna prava mediteranska atmosfera ku treba doživjeti. Doslovno i za naši ljudi, a i za oni stranci ki su nam prišli ko turisti, onih malo će ih je ovole.
0: Je, da, nekako u onim prijašnjim godinama imali smo primjedbe na te ribarske fešte jer su obilovale mirisom ćevapčića i sličnih delicija koje isto tako volimo, ali ni to bilo to u zadnje vrijeme, pa evo i Ičićani na tome inzistiraju, nekako su lokalni okusi i mirisi došli u prvi plan i lokalna glazba, što nam je evo itekako drago i važno.
1: Pa normalno, mislim, ono, ako gledamo uvijek treba njegovat svoje. Ako si pun mora, naravno da će se riba parićevat. Nima niš protiv čevapčića, ja ću ih isto raditi.
0: Apsolutno, da.
1: A isto tako, čuti domaću muziku je, nažalost, sve manje okolo i onda je lepo da neke, do nekih stvari držimo i da se to daje održava. Mm-hmm. Pa tako jutra morate prići skupa Ičići, kada nastupam pre nas grupa Cukar i kafe, a onda tamo oko 11 večer i mi. Naravno, gledajte to kao jedan after party koncert od Jakova Jozinovića.
0: Ok, dobro, to si ti rekao.
1: Ja sam rekao da jedino lud čovjek mora delati koncert na dan koncerta Jakova Jozinovića, ali evo, ja sam dovoljno lud čovjek pa to delam, ali verujem da svaki ima svoju publiku i verujem da ljudi neće falit. I samo se nadam da će biti lepo vreme, prognoze su dobre.
0: Ma da, skuhat ćemo se.
1: Tako da kugat ćemo se sigurno, tako da se stvarno veselim u ovoj pravoj ljetnoj večeri pun mora.
0: Bome znaš da i mi. Spomenar je onaj album o kojem smo već i pričali u programu Radio Rijeke, puno pjesama i vrtimo zgliste, ne silaziš, to su neke tvoje omiljene, jel tako, domaće kancone na kojima si odraso i koje si onda odlučio nekako prepakirati u svoj aranžman i u svom stilu otpjevat. To je, čini mi se, po ovim najavama koje čitam, nekako sutrašnji, središnji dio tvog nastupa i La Bande, jel tako?
1: Pa to je, da, to je središnji dio našeg nastupa celo ovo leto, kad je album Šalvan, to u stvari je bila neka moja oda, priznanje mojim lokalnim idolima s djetinjstva. I kako imamo puno mlade publike, želel sam da se te pjesme ne pozabe, nego da ih i mladi čuju ponovo. Tako da smo ih napravili u jednom svom ruhu i danas kad po svemu ča vidim posljednjih par mjeseci, jako dobro su se čepale pur mladeh, a i prisjetili onih malo starijih i su ih naslišali u originalu i jako mi je drago da je to tako postalo.
0: Tog albuma više ni nema za nabaviti, sve si podijelio, prodao.
1: Prodalo se je, aš su bile kazete, što je netipično za današnje vreme, ali naravno sve se danas vodi na streaming servise, tako da ti god će čut na svim streaming servisima, a namjerno smo šli na tu limitiranu seriju, tako da se stvarno oni ki su ga nabavili osjećaju posebno. Mm-hmm. Od albuma se odavno ne zarađuje.
0: Znam. E, dobro, dobro, ali od ovakvih svirki da, što je tebi u benefit, a nama je u benefit što ćete, evo, što ćete nas zabavljati sutra na večeru u Ičićima i ćemo kantati sve te kancioni ke volimo i ke su nam drage i lepe i vraćaju nas u neka vremena koja smo možda malo i zaboravili. Ja?
1: A ti ja pogotovo čuješ.
0: Čuj, da, ja samo moram reći, dakle, sutra Cukari kafe i Mauro Stara i La Banda tamo negdje od 8 na večer u sklopu dana Ičićima. Večer su Kantridersi na istom mjestu, pa znaš, sutra kad odradite svoju svirku, onda se vidimo ponovno i u subotu i u nedjelju u Lučici.
1: Jasno. Kamo ćeš poći ovaj vikend? Jasno, poćeš u Ičići.
0: A daj mi reci, koja je neka tvoja tajna veza s Ičićima? Sigurno je imaš.
1: Pa mislim da su to ljetne ljubavi, evo, ako ću biti iskren, mene svoje Kičići sledali ko na plaža kad se po ceste voziš Beverly Hillsa iz serije na koje smo odrasli, i onda normalno te zaljubljenosti prve i ono, ta nada da ćeš vidjeti simpatiju, pogotovo što su Ičići nekada po noćeži veli, Kalipso je bil, i mjesto za izlazak, pa su bili pjena partiji, uglavnom, samo lepe uspomene, samo lepe uspomene.
0: Koja su to leta, to su neke rane 2000-te, ili tako?
1: Kasne 90-te. Dugo pamtiš.
0: A daj, poveži mi sad, kaže Branko, naš glazbeni urednik, stavit ću pjesmu Medveja, pa ti poveži Ičiće i Medveju kako god da znaš. Ja znam kako, iz Ičića, iz Lučice s barkom do Medveje se okupat pa se vratit nazad, jel to dobar prijedlog?
1: I onda spustit krov i državnom cestom broj 66 do Plomina i nazad. Fenomenalno.
0: Ej, ja idem časa do dalje. Dajemo se negdje naći, idemo skupa taj džir napraviti.
1: Nema problema.
0: Može. Šalim se. Ostajem na ovom mjestu, imam još neke stvari za odradit. Tebe puštam da uživaš u ovom pravom ljetnom danu. Sutra, a šta, goli ćemo doći s obzirom nove temperature zraka, 37 je inače u Rijeci, ne znam da li znaš.
1: Tako je, dress code ako ste razmišljanjem u goli. Goli to boje.
0: Čuli ste Maura, dao vam je sve upute, a mi ćemo vas još jednom pozvati na 16. dane Ičića u vikendu pred nama, već od sutra pa sve do nedjelje. Kažem, osim ovog bogatog programa, ono što posebno izdvajaju je i onaj Eno Gastro, znači puno dobrog pića, sjajni lokalni proizvodi koje ćete, evo, osim što ćete ih moći kušati i kupiti, tako da to je nekakva nota bene ovogodišnjeg izdanja ove manifestacije, se ne šlepo, o čemu ćemo i mi još u programu Radio Rijeke svakako govoriti. Mauro, vidimo se sutra navečer, ajde, prepoznaću te po očima.
1: Hvala, po mraku, po pjesmama i svakaku. Hvala ti na pozivu, na sve klepek besedak, još jedan put pozivam sve da pridu u Ičići jutra, da imamo jednu pravu ljetnu noć za pamćenje.
0: Hvala tebe i Veli Bušić ti šaljem.
1: Bušić.
0: Hvala, bog.